0: se puede hacer todo en
1: seguridad.
2: A ver, Viviana, alguna una pista. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que hacían? Que se transformaban, dije, ¿qué era eso que hacían?
3: No.
2: ¿No?
3: No.
4: ¿El qué?
3: ¿No?
5: ¿Qué?
3: No.
5: Evolucionaban.
2: Un diálogo de
3: evolucionar.
5: Es la palabra que está buscando.
6: Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. ¿No?
0: Qué bien canta,
4: ¿no?
2: Cantas muy bien, Ana, y estaremos escuchándote, pero
0: no pillamos, no pillamos.
2: Venga. Es la...
4: ¡Sí!
2: Es la...
4: ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo? Soy Viviana,
3: vale, Pokémon. Pues, te lo doy, Viviana, te doy el punto. Te lo doy, sí.
4: Si conociendo a Ana tenía que estar...
3: Por el entusiasmo solamente te lo doy, Viviana, dale.
2: Venga, última. Se va a quedar gente sin cantar, sin tararear, pero bueno, la semana que viene volveremos. Acabamos con la Prados, que siempre da gusto escucharle.
4: A ver. Dale.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na